0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posjetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je izjavio posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske da je sa Makronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsjednik Vučić. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman na intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Rukometaši Partizana danas započinju svoje učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18 sati i 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je izjavio posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske da je sa Makronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsjednik Vučić. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman na intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Rukometaši Partizana danas započinju svoje učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18 sati i 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali